Her vil I ses vil, og vi ses vil, og vi ses vil. Her vil over morgen fastnet gå. Her hen og så hæs, ud så orange lejne du. Am Umzug wird ihm klar, dass man von Holland nach oben